0: Τι σ' ονόμαζε?
1: Όλοι καλά είπαμε καλά. Αφαθώ με ήρ αφαθώ. Που λέει κάτι λέει ο καλά είπαμε καλά. Όλοι καλά μπούγε ο τσούς τόν. Γιατί και είναι φέγα δούμε πέντε. Εγώ για σύμπη. Όλοι με κούω ο σύμπη. Περιβούς χωρούν βάλουν το εμφάνω. Όλοι κύριε έλα ο άσο κέρα κύριε πέντε. Ο κέρα. Και βάλει. Εσύ για μπόε έλαγα που πούλα, εδώ πούλα λέει να βάει για το ούμα και να κουλθέ. Ούμα να πέρα όλοι. Ωραία, άμα που άγε εφήγα μπήγα λέει να βάει, καμά είδε που πούλα με άι λέει να βάει εσύ για μπόε. Ούμα πέρα όλοι. Ο κύριο φορά εφήγα μπήγα λέει. Τι λέει ο ηλό εσύ εσύ εσύ για μπόε, μα καλύνα λέει να βέβαια. Ada kucing mahu yang boleh lejang, orang kare lagi. Asal umur kita kurang, okey nak kau ayah sinti. Ikut soal ni, boleh sinti ya, ya op, ya umur kita mengalir peng. Okey, kalau ngora ia ipak, kalau orang sini boleh bangun pula ini baru ke bayi. Orang ni sini, orang walau lori, ini airport, mana balik ni? Epo era valer que había cada día en el pongo. O la culole la valer. De un día va a cosa va de imagen. La mai mala tanga. O va pero o le era po a un do. O le masu angara le ole. O le pula le la va o sti i o le pen. O le po a un do. O le masu angara. Ia o ka o le sin la. Si fasco mila, kurang beli aku pun sangat mesti. Kau bawa dia sini mangsa, kau fasco. Orang dia nak umpam belum, orang masuk angin beli. Emu pulau siam boleh sih si orang pen. Ia si fasco benda kurang masuk
0: angin.
1: Kau bawa dia sini mangsa, kau fasco. Orang dia nak umpam masuk angin beli. Emu pulau siam boleh sih si orang pen, saya orang kiri pen. Ia fasa benda pulau masuk angin kerana dia kau kemas.
0: Tapi orang muda tu ini tang fitala imai ya sen. Anga ilale masina mafitu matun. Sana mai.
1: Ia lagi termau termut.
0: Ia lagi termau termut.
1: Saya lulu ai. Ai lulu kadi. Nanti saya lulu ai lulu kadi. Cak awak kemana awak? Bawa ai lihat situ aku melang sangat. Oh masih lulu. Orang mampu angin ale mampu enggak. Masih yang boleh aku pulang sini oleh sen.
0: Sesei.
1: Ini sekarang aku mesti sesei.
0: Mereka terakhir tu le, oh ya tu ilah tu, oh mereka kaisara ya tu, awat tu ya kaisara, oh mereka tu awat tu ya ilah tu. Luka luas fulu fai upu, luas fulu lima.
1: Ia na luka.
0: Mereka luas fulu luar fai upu fulu berfitu.
1: Embau berbakin tu.